Pula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižavam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.

Pula moja, Marko Kutri s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel.

0: 10:53 minute, nadam se da imamo nekoga, Daniele s nekim priča, znači već četiri, znači sve četiri slušateljice, pretpostavljam možda i slušatelji, u svakom slučaju, kao što sam rekao, veliki, veliki interes za ovaj koncert, a mi mislimo na vas, pa da, evo primimo i prvi poziv, halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vi zovete zbog ulaznice?
1: Zovem zbog ulaznice, tako je.
0: Izgorjet ćete na koncertu. Što kakvi pjesma. Dobro, dajte mi ime i prezime.
1: Mirjana Veljanovska.
0: Mirjana Veljanovska.
1: To je jedna karta, jel?
0: Jedno po jednu dijelimo, tako da što više ljudi mogu uživati. Veljanovska, dakle, ulaznica vas čeka na ulazu Malorinsko kazalište, pobrinut ću se ja za to. Može?
1: Može, hvala najljepša.
0: Hvala i do slušanja. Idemo dalje. Number two, numero due, kao tombola u Vodnjanu. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, kako smo?
2: Dobro, hvala lipa.
0: Kako je lipi glas ovako?
2: Hvala vam.
0: Recite mi ime i prezime.
2: Elena Vitasović.
0: Elena Vitasović. Vi inače pratite, da, Maću Cveka?
2: Da, da, da, i to će biti divno. Odličan ambijent, njegov glas, band, odlično, odlično.
0: Odlično. Da, hvala vam puno, kažem, ulaznica vas čeka na ulazu, vaš predočenje osobne iskaznice, bit ću ja tamo, tako da ćemo se vidjeti.
2: Može, odlično, uživajte
0: i Bog. Idemo dalje, treći poziv, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Rekao sam ja, sve slušateljice. E, dobar dan, dobar dan. Recite mi.
3: Graciela Polondak.
0: Graciela Polondak, jedna ulaznica, jel tako?
3: Hvala vam najljepša, ugodan
0: dan. I vama, pozdrav.
3: Ajde, bok, bok.
0: I još jedan poziv, bravo Daniele, odlično si to odradio, halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, konačno jedan slušatelj, šalim se naravno. Ma šalim se naravno, sam rekao odmah da će biti četiri cure i četiri slušateljice. Recite
4: naravno,
0: mi,
4: naravno.
0: Ime i prezime.
4: Evo, Ana Mikac.
0: Ana Mikac.
4: Da.
0: Ana Mikac, jedna ulaznica. I ništa, i vidimo se u četvrtak, ne sutra, nego 20. kolovoza. Hvala vama i do slušanja. To bi bilo to što se tiče, evo, Matije Cveka, čuli ste ga, imat ćete ga prilike čuti i 20. kolovoza u Malom Rimskom kazalištu.

0: 11:20, slušamo Harisa Džinovića, čuli ste i razgovor sa njim, a mi sada imamo 4 ulaznice za ovaj veliki koncert u petak u Pulskoj areni. Dakle, 2 poziva dijelimo 2 puta po 2 ulaznice. Vjerujem da nas već neko nestrpljivo čeka. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Dan.
0: I šta nam imate vi za reći? Jeste slušali Harisa?
1: Halo.
0: Da, da, da, recite mi.
1: Jesam, slušala sam, evo, dobrodošao Daniel sa godišnjeg odmora.
0: Hvala vam puno.
1: Nevija je ovdje.
0: E, Nevija, vi ćete ići u arenu u petak.
1: Ne, ja ću ići, ali ovo poklanja moje unici, ona ima želju ići, ona je njezina prijateljica.
0: Dobro, recite mi ime i prezime.
1: Ivona Sladić.
0: Ivona Sladić, 2 ulaznice, a ulaznice čeka na blagajni, dakle preko puta glavnog ulaza arene. Može.
1: Dobro, hvala lijepo i ugodan dan.
0: Hvala vama i do slušanja. Imamo još jedan poziv za kraj ove priče o tom koncertu i o Harisu Džinoviću. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Je li uživate?
2: Uživam, i baš se radujem.
0: Eto, baš mi je drago. E, ime i prezime vaše?
2: Ana.
0: Kako?
2: Srdi.
0: Da.
2: Srd, d, kao Dubrovnik.
0: Dobro.
2: Znači, Srdi, Tanja.
0: Tanja.
2: Tanja,
0: s, s. A, s, kao Split, Sanja. Ok, evo, 2 ulaznice i za vas, koje vas čekaju, dakle, preko puta glavnog ulaza, dakle, na onom info punktu, na blagajni, uglavnom vidjet ćete, pitat ćete i tamo vas čekaju predočenje vaše osobne iskaznice. Može?
2: Pa, uživajte.
0: Hvala, uživajte i vi, pozdrav, bok, bok, bok.

0: Pula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižavam na Kaštelu. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštelu, vidimo se.
1: Sommerpo, Radio Pula.

0: I ako vam se ovo čini poznato, naravno da je, jer je to iz filma Dirty Dancing. Neko je s nama na vezi na 210-810. Dobar dan.
1: Dobar dan, Jadranka.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: I pozdrav se Dega Lovreća.
0: Čao. Čao, Lovreć moj.
1: Grijemo se.
0: Čao, je tako. A vidiš kako ne valja ni meni tu na hladno me danas, evo, stvarno, baš je bilo nezgodno.
1: Dobro, gledaj. Moraš biti tu di si, a kad vedeš van ću da je upaka, evo tako.
0: Da, nikad sretni, jel da?
1: Ma nije dobro to. Tu si na nekih, ne dan, 26-7, a van je 33-4, to baš... Ajde, dobro, držat ćemo još ovih malo, par
0: šutima. Kažu 7 dana, ajde, da. Vidjet ćemo.
1: Ja bih jednu pjesmicu, pošto je bio sad u Puli, u našem Starinskom teatru ili kazalištu, od Albana.
0: Albano može.
1: Da. A oni koji bi za vikend negdje htjeli doći, neka dođe na koncert Željka Bebeka, 15.8. Velika Gospa Kringa.
0: Dobro.
1: Sve ih poživam, koji su tu u okolici, koji su ušli u Bebeka, evo, poživam ih.
0: Dobro.
1: Valjda će znati doći u Kringu, ako ne,
0: a nije
1: neka
0: to
1: malo
0: baš
1: uključe,
0: tako,
1: uključe Google.
0: Da, nije to misteri, nije Kringa,
1: evo,
0: na kraj svita.
1: Nije, uopće na pršuti, evo tako.
0: Eko, ala Bog.
1: Ajde, lipi pozdrav svima vašima slušateljicama i slušateljima svima vama na Radio Puli.
0: Hvala.

0: Radio Pula. Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija. Svake srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Poštovane i drage slušateljice i dragi slušatelji, vi ste na valovima Radio Pule i slušate emisiju Radio Degustacija. Moje ime je Jadranka Nišević. Danas imamo jednu doista zanimljivu vinsku priču, priču o moru koje je postalo vinski podrum. U Iki se već više od 10 godina održava manifestacija Vino i vruja, tijekom koje vino godinu dana odležava u morskim dubinama, na 20 metara dubine. Ove godine iz mora je izvučeno oko 4500 buteljki, a projekt danas okuplja 15 istarskih i kvarnerskih vinara. Kako je uopće nastala ideja da se vino čuva u moru? Što se sa njim događa na toj dubini i može li more doista biti vinski podrum? O svemu tome večeras razgovaramo s našim gostom, gospodinom Vjekom Zahejem, predsjednikom udruge Ikarski Barkajoli.
0: Radio Degustacija.
3: Dobar dan, gospodine Vjeko, dobrodošli u Radio Degustaciju.
4: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju.
3: Evo, krenemo od početka, jedna zanimljiva priča je pred nama. Kako je uopće nastala ideja da se vino spusti u more?
4: A, čujte, to je vrlo jednostavno. Njemac bi rekao ganz einfach. Uh-huh. Kako? Čovjek dela 40 i više let i onda greva penziju. I onda mu postane dosadno, ne zna ča bi delal. I onda izmišlja gluposti, skupi isti takovi isto mišljenici, par ljudi oko sebe i onda nastanu stvari kako će je ovo tu nastalo. Jo, a svi volimo pit. Mm-hmm. I onda, ala, dajmo. Bimo mi stavili vinova more, jer u Vrniku stavljaju pjenušce već više let. Mm-hmm. Ali mi smo 2015. smo izmislili to i onda smo stavili, smo rekli, vara, onaj tamo stavlja pjenušce svoje. Niki ne zna kada je to, niki ne to ne vidi, sve je to nekako inkognito, ovijeno nekakovim velom tajne, a stvarimo mi to, neka svi vide, neka svi znaju. Tu vajike imamo ovaj vruju, tre vruje u stvari, ova veća vruja, jednostavno je to nemoguće jer je grotlo na konus, ko pilija gre na zdolu, neupotrebljivo. A ovo vamiće vruje, od Oronioci smo saznali da je na 20 metri dubine jedan ko plato, recimo tako, ko plaža. I onda, ćemo provat, a dajmo. Stavili smo gajbe i počeli smo stavljati doli. Prvi je stavio vino unutra, naš prijatelj Prelac iz Momjana, Teorino Biš Bin. Dobro, stavili smo doli. Zneli smo to za probu van, a njegov sused je Marino Kabola. On je došao probat. Čuj Marino, biš ti to, Bin, ala, ćemo staviti gajbe. I onda smo šli po konobah po Istri i našli smo, ne znam, 8-10 vinara i su pristali da bi stavili unutra i evo, tako to gre na prvo.
3: Kad kažete vruja, ajmo malo to našim slušateljima pojasniti. Što se točno događa sa vinom na tih 20 metara dubine?
4: A čujte, da imam kristalnu kuću bi vam povedel.
3: Dobro, ali pretpostavljam da tu ima puno veze sa temperaturom, sa tlakom, sa mrakom, sa stabilnostim uvjetima. Nešto poput klasičnog podruma.
4: Ali klasični podrum ne možete održavati te temperature. Dole stalno prihaja malo slatke vode, sudski ili čarna negde, ti kraški tereni, podzemlje, prihaja ta slatka voda određene temperature, tako da dole, stavili smo dole termometar preno par let i piše imelje memoriju stavio. Va memorije ostaju temperature ke se, ja ne znam, mere svaku uru, svake dve uru, ne bi imam znal detalje. Ali uglavnom došli smo do zaključka, preko zime temperatura je tako između recimo 8 i 10 gradi, zavisi koliko je dažija, znate, ako više daži, onda dolazi tepleja voda, ako je manje dažija, onda je hladneja voda. Da bi po lete došlo na nekih 15-16, kad tega samo malo dolazi iz te vruje van. A to su stalni korenti, slatke vode unutra. Sad, da li na to vino, na te boce, na to vino utječe nekakove vodene struje, ne strujanja je vode, simo tamo, ili je to samo, jer i svjetlosti je dole jako malo. Na 20 metara dubine, vala, ne trebaju očali za sunce. je dosta mračno. Možda to djeluje. Jer mi smo provali, evo, provali smo znet, ovo će se s nama vino iz mora, pa poć u konobu kod proizvođača i onda zet isto, ne mora biti isto vino, ali vino koje je punjeno iz iste bačeva u isto vrijeme koje je bilo na stalaži. I ovo vino koje smo iznijeli van, razlika postoji ako gledate boju, ovo iz mora je svjetleje. Ukus je nekako svježiji, ukus je ovo će se znam iz mora. Jednostavno, laički rečeno, ko da mu je vrijeme stalo za to vrijeme koliko je bilo potopljeno. U tom smislu, tako nekako.
3: Dakle, drugačije je. Pretpostavljam da na to da je drugačije utječe i to što te vruje ipak malo mrdaju to vino. Dakle, ono nije, ipak malo djeluju nekakve vibracije na njega.
4: Pa, a vjerovatno, čujte, ja ne znam, ja nisam nikad dole bil, ja pojma nemam, ali kako ovi ronioci povedaju, to je otprilike tako, će ste vi rekli, možda to kako taj ti korenci hitaju van, kako to normalno, da to vino ni baš na nekakovem, ko na cimiteru, da se ništa ne događa, ipak te struje vode nešto se događa, a čas se događa, Bog zna.
3: A koliko je zapravo teško organizirati cijelu operaciju, dakle od spuštanja boca do samog izvlačenja?
4: Čujte, mi svi ki to delamo smo volonteri. Svi delamo za isti pit, za marendu praktički.
3: Dobro, barem dobro popijete na kraju.
4: Baš i jer općina, grad Opatija, s njima imamo jako dobre odnose i onda nam daju šoldi, jer čujte, unaprijed treba potrošiti neš da bi se to organiziralo. Normalno, ti kavezi ki delamo gajbe delamo otprilike jedan metar kubni i to treba leto dan va moru, on svega propade, još, onda se to popravi, još jedno leto va moru i onda treba hititi ja i stvoriti novu gajbu. I tako da dosta se potroši, međutim da moramo sve platiti, mi jednostavno to ne bimo uspjeli stvoriti. Znači, jer da se ronioce plati onoliko koliko vrede podvodni radovi, nas bi godišnje samo ronioci koštali sigurno 15.000 euri. A to nam dečki dojdu što li sve gratis. Sve na lepe oči sad. I možda neki ima lepe oči, neki ne. Ali sve dođu stvoriti samo iz zabave, iz druženja, iz kompanije. Baviti kad se ne stvori, onda se stvori nekakva fešta. Pa ronioce baviti zovemo, pa pojisti, popiti, zafrkancija, muzika, bla bla. I to sve postane jedna zabava.
3: No, bude veselo, bude lijepo.
4: E, tako je, tako je.
3: Koliko je ove godine iz mora izvučeno buteljki?
4: Iz mora izvučeno, ne bi vam znali tačno. Jer,
3: ako imam informaciju, oko 4.500, nije to malo?
4: Ma ja, izvučeno je jedno 4.500, a što je unutra, skoro 5, možda 4.900, ne znam.
3: A počeli ste 2015. sa 350 boca?
4: Sa 350 boca, ja, 2015. to je bila prva partija i onda ča. To je bilo sve eksperiment. Ali interesantno, vinarkina je to donesala, Rino Prelac iz Momjana, donesala je nekih 380 boč. A vam more šlo 350, pogodite kamo je šlo onek 30.
3: Pa pretpostavljam da ste se baš dobro zabavili.
4: Pa smo, sigurno da smo. I na taj način zabava traje.
3: Evo. Dobro, sad su vam se pridružili i kvarnerski vinari.
4: Kvarnerski je par let posle, jer kvarnerski vinari, ovi Belica iz Kastva, to udruga Belica, oni su, ta Belica, ja se sjećam, pred 20-30 let, ta belica, to nije bilo ništa, to nije bilo za pit. To su bili kao na Zagorska kiseliši, kada je trebalo radensku srlja da bi se moglo pit. Ben, u međuvremenu ljudi su se educirali, skužili su čaj vino, kako je vino, došli su enolozi, školovani, ki su im dali instrukcije, to ćete tako, to ćete tako, to ovako, to onako, i sad smo došli do toga da je to pravo vino za njih led. I oni su nam se pridružili, normalno da smo prijatelji, poznamo se praktički svi, jedan drugega, ovo ono, ćevala ćemo ovo, ćevala ćemo ono, i onda oni donesu, evo oni su ovo leto imeli dve gajbe, jedno, a ča mi neka, no, 5-6 bot unutra. I sad ih je opet jedno toliko, ako ne i više.
3: Jel postoji neka sorta ili neki tip vina za koji se pokazalo da posebno dobro reagira na odležavanje u moru?
4: Ma, ne znam, ne bi vas znao reći.
3: Čak redoli i crno i bilo.
4: Ma ja, stavimo, čak i donese, mi smo se dogovorili sa vinarima. Donesite, ča mislite, da more poći. I onda donesu čagotih je voja. I crno i belo. Međutim, belo vino se vidi da ostane, ovo ću sam prije rekat, da ostane svetleje i tako to. Crno vino ne menja kolor. Ali tvrde proizvođači tega vina da razlika postoji u ukusu. Oni tvrde, oni su uvjereni da je to tako. Sad, mislim, ja sam više prijatelj degustacije nego vinarstva.
3: Dobro, atraktivno izgledaju i same boce kad se izvuku.
4: Ja, to ja.
3: Popišite nam malo, kako to izgleda?
4: Čujte, čak otkitite vam more, počne neš rast na tome, provajte tamo negde, bilo kada je hitit vam more, jedan kamik i nakon 6 mjeseci će počet već niko raditi, će skupljati gore i tako. To vam je to. Ti morski organizmi se šire svakamo i prekriju dno. Zamislite ove nasipića se delaju, ove luke, nasipi za luke i to. Sve je to kamik dojda do šalpita, Boga od kuda, a nakon 5-6 let to je sve obrašćeno sa koraljima, krčato ribe ki se motaju, svaki morski organizam najde neš za se, za prehranice. Tako i mi te boce, to u redu su samo leto dan, ali da vidite vi skladište kamo mi to, kad se znam iz mora, kamo mi to spravimo, dojdete drugi dan unutra, ma to je gnjilina, smrad, alge se raspadaju, oni račići, ribice, svi ti morski organizmi ki su oko toga, to počne gnjileti. Ma to smrdi ko sotona.
3: Kako se onda riješiti smrada?
4: Stvoriti propuh.
3: Dobro, ali koliko onda tako odstoji? Par dana ne, to, da se to...
4: Ma ne, to dok se ne posuši, znate. Dok se ne posuši. Par dana, evo sad mi smo to, koliko je 10 dana da smo to vadili van, još uvijek smrdi. Još uvijek se ni posušilo. Ali kad se posuši, je to u redu. Evo, ljudi sad će, daj mi jednu bocu, to, ljudi samo doma, onda stave va frižider, i onda frižider zasmrdi, normalno. I evo jedan prijatelj mi govori, znaš, onu bocu kusan zel, sam stavio va najlon, hermetički zatvoreno, va frižider, da ne smrdi. Da razumete, mislim, pa tega se ne more. Evo, probajte ribu, pustite ribu, dve ribice negde, drugi dan smrde ko sam vrak. A to je prilike to.
3: Dobro, idemo na neku, na ljepši dio te priče, a to je cijena. Cijena se sigurno se ipak malo podigne i vinari ipak bolje zarade na takvom vinu.
4: Vjerojatno da. Ja ne znam koliko zarade, šta zarade, kako. Međutim, vinari to prodaju, to je njihovo vino. Mi se dogovorimo s njima, oni donesu, ne znam, 500 boca se stavi u more, 10% je za nas, za troškove, jer oni će da jesti pit, moramo platiti ovo, moramo platiti ono, i kada neki dojde da bi kupili vino, mi ih pošaljemo te ljude kod vinara. Vinari svi ki stavljaju vinova more, oni to imaju u svojoj ponudi. Neki će pitati 10 euri više nego normalno, neki će 50. Ovisi, znate, mi na to ne moramo utjecati. A ovo će ostane nam, to mi podelimo, mjesto da plaćamo neke usluge, ki god nam dojde da bi istorili uslugu ili pitamo nekoga za uslugu, od, govorimo, čuj, mi se ovdje nimamo ćeš vino. Mm-hmm. Može, može, evo.
3: Da, ja sam imala prilike kušati to vino, doduše samo bijelo, i oduševila sam se. E sada, očito da to s godinama postaje sve popularnije. Gdje je limit? Koliko zapravo vina vi možete spustiti svake godine u more? I kad se to spušta?
4: Limit. Problem je u tome da nemamo ronioca. Uh-huh. Ima malo ronioca. Nema ljudi koji će gratis raditi. I onda, sad mi imamo imamo ideju da druge godine još više smanjimo broj boca u moru, jer niki delat. To je sve, to je dobilo jednu veliku popularnost, to svi bi sada ovo, ovaj bi ovo, onaj bi ono, ljudi, neki istarski vinari bi stavili 1000 boc i preko 1000 svaki od njih dole govruji je mesta. Međutim, nema ronioca. To nam je problem, jer to nije samo tako. To trebaju biti iskusni ronioci. Pazite, taj ronioc mora, to je na 20 metri dubine. On mora poj možda 10 puta na 20 metar i vratiti se nazad. A to je van svakog limita, van svakog propisa. Mm-hmm. Morali bi imati, ne znam, 3-4 škvadre, kje bi hodile malo jedan, malo drugi gore dole.
3: Da, teško je organizirati, ali evo, ipak riječ je o doista lijepoj vrhunskoj priči. Da li organizirate da turisti dođu, gledaju to izvlačenje iz mora?
4: Ma je, jer čujte, to ne, ta vruja, naša Ike je na 30-40 metri od kraja, uh-huh, između mula i ceste s druge strane, i plaže. Tako da, svaki koga interesira, dođe na mur, gleda na lungomar ili tamo i gleda što se događa. To je ljudima, je to interesantno. Naročito kad se to vadi van. Jer to onda to se cedi, teče dole, ribice skaču van, to se stavi na rivu.
3: Dakle, onda atraktivno je jako. Evo, nešto zapravo što također na neki način popularizira i vino i priču o moru, i evo nekakva tradicija se sad više stekla, ipak je to više od 10 godina, a najviše meni se nekako čini da je ovo priča o zajedništvu i druženju.
4: Ma ja, pa to je zajedničko druženje, kompanija, evo, pa sad na subotu 1. augusta smo to vadili van i bila je fešta. Ma bilo je ljudi, majko moja mila, ali interesantno, mi imamo 10 štandova, postavimo 10 štandova i vinari dojdu, dogovor je da se degustira ovog čaj bilo va moru, mm-hmm, i neka oni donesu s konobe, čaj misle da bi trebalo promovirati. Mm-hmm. I prošlo je, ja ne znam koliko ljudi, jer znate to, neki greje, neki pride. Mm-hmm. Nije bilo nikada treznega, ali svi su bili, ja bih rekao, normalno pijani. Za miliciju su bili pijani svi.
3: Zanimljivo.
4: A ovako za degustacija, ovo, malo se prova tu, malo se prova tamo. Evo, jedan prijatelj će inače jedri, mi je rekao, nakon njeno 2 ore će je bil tu, mi govori, znaš, ovo regatno polje tu vam je jako komplicirano.
3: Dobro, htjela sam za kraj samo informaciju još evo dobiti za kraj ovog našeg razgovora. Kad ćete potapati nove boce?
4: A to pustimo leto dan. Mi to svako leto storimo 1. subota u augustu. Uh-huh. Jer to smo odabrali tako, jer onda je full sezona. Uh-huh. Onda dojdu, uh-huh, turisti, ovaj, onaj, ovo šetalište, ljudi kramaju gore dole, svi vide da se nešto događa, ovaj stane, onaj stane, pa se kuša, pa daje ovemu malo, pa svimo, pa tamo. Uh-huh. Tako da je zabavno za puno ljudi. Eko.
3: Uh-huh. Ja ću za kraj samo pročitati tko je sve spustio ove godine vina i čija vina su bila: od Belica, Ferenac, ja, Herman, Kabola, Rossi, Prelac, Mandić, Fuhtar, Vorić, Rumac, Marčeta, Vozila i Franković. Tako da naši slušatelji znaju.
4: Ja to valjda. Ma još imam neki mali proizvođač, ali...
3: Da, evo, za ove sam sigurna, tako da kad požele mogu ih posjetiti i sigurno tamo i kupiti i probati ovo što smo sve nabrojali. Da.
4: Ja kod njih, po konobak, to sigurno, ja.
3: Uh-huh. Evo, što reći, nego sjajna priča, gospodine Zahej, hvala vam što ste našli malo vremena za Radio Pulu i što smo evo promovirali vino i vruju i veselimo se već sljedećoj godini. Nešto ćemo se ranije dogovoriti, tako da najavimo u programu Radio Pule, pa da odlično, što više posjetitelja dođe.
4: Odlično, Bogova. Hvala vam na pozivu i hvala vam, čas sam mogao reći par besed o tome, neka se ljudi malo upoznaju s Intrin, ali taman ste zvali, finili smo Manendu.
3: Ne valja, ništa na prazan štumik, ništa ne valja.
4: Slagali smo boce, malo smo sređivali ove boce, mm-hmm, koje su došle iz mora. Malo smo to sređivali i stavljali na mesto i ona normalna stvar. Kada ljudi deraju, moraju neši pregriz.
3: Da.
4: I tamo smo dofinili se na Marendu i evo, to je sve došlo po protokolu.
3: Sjajno. Hvala puno, veliki pozdrav i vama i svima njima. Do slušanja.
4: Ok, hvala vama i pozdrav svima i su nas našli sali.
3: Hvala.
4: Bog.
3: Pozdrav.
0: Radio Degustacija.

rečem tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da ima malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da s

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami.